ojú olúwa lẹ o ti ma ní bàgbàdé láàrin aago kan òru sí mẹta ìdájí gbẹrẹ ẹ má gbàgbé wípé ní ọjọ alẹ nígbà tí òru wọ wọn gbé onírúurú wọn sọdọ olùgbàlà wọn sì fayọ rẹlẹ ní ìdájí báyìí ni yóò máa rí fún gbogbo ẹni bá darapọ mọ wa lórí ètò àtúpalẹ àwọn orin ìgbaani kí ni yóò yà ọ pẹlú olúwa abala ẹrí pẹlú ẹbí àdúrà lábala àdúrà dídùn àti bẹẹ bẹẹ lọ kò ní gbẹyìn evangelist kẹyọdé oyèbọdé ojú olúwa àti ọpọ ikọ ìránṣẹ ọlọrun lẹ ó máa bá pàdé lórí ètò pàtàkì yìí àṣálẹ ìdájí kan pẹlú olúwa lágẹlú 96.7 FM ni ó ti máa wáyé láàrin aago kan òru sí mẹta ìdájí gbẹrẹ àràárọ thursday ni o àyè wà fún nígbọwọ ẹ pè sí 08034287298 àṣálẹ ìdájí kan pẹlú olúwa wà á ríre gbà.

láyé agbára yẹn kó tẹríba lórúkọ jésù ò ní di tòkùnkùn lórúkọ jésù ò ní di tòkùnkùn ẹgbọn ọsẹ yìí olúwa ní kí n bá ẹmí ìdílé ẹgbẹ ọwọ yín ní àyà yín gbogbo ẹni tó ń gbọ mi ọfà ìdílé ó yá kó jáde lára rẹ ọfà ìdílé ọfà fi àkókò ẹni ṣòfò ọfà ìdílé bóyá kò yé yín sà má dùn ní bọ títí ó lòun lọ sẹkọọ láti ìlú ìbàdàn ó jí o nídájí kùtùkùtù ọfẹ sáré nílùú èkó ṣùgbọn bó ṣe ń lọ bó ṣe dé tó géètì àárín lójú ẹsẹ táyà rẹ fò yọ táyà jò tàbí kí mọtò ṣe overheating ẹsà ẹni tó ti jáde ńlẹ láti ìdájí ó láyé mà tó ń bá láàrin títì kò tí ì débi tó ń lọ ọfà ìdílé ti bà ẹnìk

98.7. Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM. Kórópe tàn yẹbẹ kùlálá. Òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ìbá òní mọ́tò ga.
1: Òun ní nǹkan kan tó mà pín bẹ lára rẹ̀.
0: Ani bàbá ń ṣe. Àmì àṣẹ ìdáàmú gbé bá fún mi.
1: Ó wá ń ṣe ahun rẹ̀.
0: Ẹni tí
1: yóò. Ó rẹ̀ mà pé wọ́n ló ń sahun ara rẹ̀.
0: Yóò ní àpàtà.
1: Òun lọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ṣe rí bó ṣe rí hùn. Ní dáadáa tàbí àìda tí ń ṣe ọ́.
0: Tó mórí bá mórí bá o. Ẹni tí yóò ní ọkọ ní.
1: Bàbá wòlíì, bàbá àfà àti bàbá àgbà. Ẹ gbọ́ tàárọ̀ yìí kẹ́ fi sòdíwọ̀n.

0: ti gbọ́. Wípé ìrọ̀rùn ti dẹ́ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra token.
1: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
0: pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Bójú ẹsẹ̀ ni o.
2: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
1: Lẹ́gba IBEDC token yín.
2: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn.

0: 7.
1: Happy 48th anniversary!
2: Fún ogójì ọdún Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ síbẹ̀ fún gbogbo ìdáhùn àdúrà àti ayé onípojúpo tí ó ti yípadà di ọ̀tún ó rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ dúró láyé.

0: ṣe ọwọ́ gbà.
1: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kó ká nǹkan kan láti rà mọ́.